0: та Мар'янка, Ліля, Неля та Анюта. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Любі слухачики, я рада новій зустрічі з вами і запрошую вас послухати оповідання «Скарби Гауріами». Гауріама була єдиною донькою багатого індійського князя. Вона почувала себе принцесою, насолоджуючись своїм особливим становищем. Батько з гордістю спостерігав, як вона гуляє разом зі служницею. В 1850 році князь вирішив поїхати до Англії. Його почали мучити сумніви, чи варто брати з собою Гауріаму, чи не буде ця подорож занадто ризикованою для доньки. Але ж прийде час, коли вона стане княгинею, тоді Гауріама повинна буде довести свою хоробрість і сміливість. Тому було б дуже важливо, щоб дівчина відвідала Англію. Вона має навчитися зустрічати самовпевнених британців. «Гауріамо, що б ти сказала про нашу з тобою поїздку до Англії?» – запитав князь, щоб дізнатися думку доньки з цього приводу. «Так, звичайно, вона поїде з великим задоволенням». Через декілька місяців князі з донькою нарешті прибули до Англії. Погода була незвично холодною для Гауріами, тому дівчина мерзла, але тут було багато зеленої трави та чудових прохолодних парків. Лондон – столиця Британії, дуже велике місто. Вузькі вулиці та кам'яні будинки з димарями здавалися дивними індійській княжні. Пам'ятники розповідали історію країни, невідомої для Гауріами. Мешканці цієї країни дотримувалися зовсім інших звичаїв, не схожих на звичаї спекотної Індії. Якось Гауріаму з батьком запросили на прийом до королеви Вікторії. Гауріама зодягла найкраще вбрання та старанно підібрала до нього прикраси. Милуючись собою, дівчина розмірковувала, чи сподобаюсь я королеві? Цікаво, чи можна, дивлячись на мене, зрозуміти, що я дуже заможна і займаю високе положення? Потім княжна покрила обличчя вуаллю, адже вона була мусульманкою, а всі мусульманські жінки повинні закривати обличчя. У палаці королеви Гауріама зустріла багато людей. Вона помітила, що на неї весь час здивовано поглядали. Особливо молоді чоловіки цікавилися нею. Індійська княжна не знала причини такої уваги. Можливо, через її коштовні прикраси, можливо, через її красу. Але, незважаючи на це, молода дівчина з повагою відповідала на всі запитання і була вдячною за увагу до неї. Одному молодому британському офіцерові вдалося заволодіти прихильністю Гауріами. Він був дуже заможнім, як і сама індійська княжна. Юнак займав високу посаду і користувався пошаною британської армії, а також прихильністю самої королеви. Поруч із ним Гауріама почувала себе затишно та в безпеці. Звичайно, він захистить її від труднощів, забезпечить прекрасним життям, познайомить її з багатьма цікавими та знатними людьми. Тож Гауріама погодилася стати дружиною британського офіцера. Час минав. Індійський князь помер. Гауріама дуже сумувала за своїм батьком. Всі свої скарби та майно князь залишив своїй доньці. Його спадок, рідкісні чудові коштовності, тепер також належали княжні. Якщо княгиня сумувала, вона виймала свої скарби і, дивлячись на них, заспокоювалася. Хіба не користувалася вона в Англії більшою свободою, ніж більшість княгинь в Індії? Турботливі слуги робили все, щоб Гауріама почувала себе затишно, щоб вона всім була задоволена. Чоловік захоплювався Гауріамою та оберігав її. Як чудово бути молодою, багатою та щасливою! Але несподівано Гауріама серйозно захворіла. День за днем вона марно чекала полегшення. Молода княгиня втратила радість життя. Ніщо не могло відволікти її від сумних думок. Гауріама дратувалася та скаржилася, що більше не може виходити на прогулянки, відвідувати друзів, Тепер гості дуже рідко приходили до неї. Страждаючи від самотності та болю, Гауріама дратувалася на своїх служниць. Цілий день жінка нила, стогнала, сердилась та плакала, жаліючи саму себе. Гауріамі було дуже важко терпляче зносити страждання, адже до того вона жила лише для свого задоволення. Гауріама почала помічати, що служниці змінилися. Стиснувши губи, вони незадоволено виконували свої обов'язки. Княгиня вже не чула ласкавих слів. Більшість служниць, завершивши свою роботу, негайно виходили з кімнати, лишаючи княгиню на самоті. Погляди стали холодними, в них більше не можна було побачити любові. Невже вони ні краплі не співчувають їй? Лише Дора, няня княгині, прагнула полегшити її життя. Вона з терпінням вислуховувала Гауріаму. Здавалося, що їй зовсім не важко виконувати примхи своєї хворої пані. Дора зросла в простій родині, але, незважаючи на це, вона виглядала щасливою. Здавалося, що Дора володіє таємним багатством, скарбом, про який Гауріама нічого не знала. Коли Гауріама дивилася на Дору, в неї мимоволі виникало почуття заздрості. Служниця раділа життю, незважаючи на бідність та велику кількість обов'язків. Цього пані не могла зрозуміти, проте ніколи не говорила з Дорою про це. Врешті-решт, Дора була лише служницею, а вона, Гауріама, княгиня. Одного похмурого дощового дня, коли, здавалося, вся вологість Англії проникала в усі щілини, Дора зайшла до кімнати своєї пані, щоб допомогти їй. З подивом служниця побачила, що княгиня розклала на ліжку декілька своїх коштовностей. «Доро, поглянь на мої скарби!» – хвалилася вона. «Оце рубін! Подобається?» Дора подивилася на камінь. Він був оброблений дуже майстерно і виблискував, коли Гауріама повертала його. «Це найпрекрасніше, що в мене є», – гордо промовила княгиня. Але скарби мало вразили Дору. «Ви знаєте, пані, мої перлини набагато прекрасніші», – швидко відповіла служниця. «Невже? Ти ніколи не розповідала мені про них? Покажи-но!» Дора побігла за своєю сумочкою. Гауріама з нетерпінням дивилась на служницю, коли та діставала з сумочки Біблію. «Шановна пані, всі мої перлини знаходяться у цій книзі». Гауріама з подивом поглянула на свою служницю. «Дай-но я погляну». «З задоволенням», – відповіла Дора, – «але будемо продивлятися одна за одною». Перегорнувши кілька сторінок, служниця прочитала. «Я навчився бути задоволеним тим, що в мене є. Ось перша перлина». Гауріама мовчала. Вона зібрала свої коштовності, відвернулася та заплющила очі. Дора здивувалася. Що це б могло означати? Може, пані хоче спати? Якби Гауріама зрозуміла, який то скарб Слово Боже, міркувала Дора. Служниця тихо вийшла з кімнати і зачинила за собою двері. Минуло кілька днів. І коли Дора знову зайшла до Гауріами, на обличчі хворої княжни вона побачила усмішку. «Покажи мені ще одну з твоїх перлин», – попросила Гауріама. Цього разу Дора прочитала з послання до Тимофія 1 розділу 15 вірша. «Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший – то я». Чи зрозуміє Гауріама це коли-небудь? Вона має зрозуміти, що без Ісуса Христа, без Спасителя, жодна людина не може бути щасливою. Хвора вона чи здорова? Час спливав. Гауріама все частіше просила Дору показати їй дивовижні перлини, якими володіла служниця. І Слово Боже почало діяти в житті княгині. Гауріама зрозуміла, що лише Христос може врятувати її та зробити по-справжньому щасливою, навіть тепер, коли княгиня почувалася дуже погано. Адже Спаситель страждав за неї аж до смерті, тому він може допомогти княжні переносити хворобу терпляче. Гауріамі більше не потрібно боятися Бога та смерті, тому що Син Божий звершив усе, щоб дати спасіння та зробити її життя приємним Богові. Тепер Гауріама знала, що після смерті вона житиме в Царстві Небесному, в новій, світлій, чистій оселі, в місті із золота та коштовного каміння. Ця оселя набагато краща, ніж Велика Англія, з її холодними кам'яними будинками та мрякою. Стан Гауріами погіршувався. Княгиня відчувала, що вже не одужає. Але чи продовжувала вона скаржитися та нарікати? Ні. Через своє слово Господь звільнив Гауріаму від незадоволення та нарікань. З Господом хвора княгиня почувалася затишно. Чим більше погіршувалось здоров'я Гауріами, тим більше вона раділа, що у вічності побачить свого Спасителя. Дора мала рацію, хоч була лише бідною служницею. Слово Боже було набагато дорожче, ніж будь-які скарби світу. Гауріама могла зберігати ці скарби у своєму серці. Ніхто та ніколи не зможе вкрасти ці скарби, і навіть після смерті вона візьме їх з собою в чудовий Божий дім, де царює Господь Ісус. Любий друже, а ти вже знаєш Господа Ісуса Христа? Чи знаєш ти, що Він Спаситель для всіх людей? Він віддав своє життя і за тебе. Тож, якщо ти приймеш Христа вірою, Він допоможе тобі звільнитись від нарікань та незадоволення. Він буде завжди поруч з тобою. Він проведе тебе земним шляхом, буде твоєю підтримкою та захистом.

Радію. Радію промінчику сонця, що знову заглянув віконце. Про ранок мені сповістив і ніжно від сну пробудив. Радію, що квіти цвітуть, свої пахощі нам несуть, що в лісі зозуля кує і серце тішає моє. Радію, що Господа знаю і щиро Його прославляю. Радію і славлю Його за те, що Творцем є всього.

0: Father.
1: Дух Святий, Дух Святий на апостолів злинув. 10 днів вони цього чекали. Це звершилось ту саму хвилину, як вони на колінах стояли. І коли вони щиро молились, ніби буря зірвалась раптово, вмить одну небеса відчинились, учні інші отримали мови. Їхні душі брудні і голодні обливались дощем благодаті, і, наповнившись Духом Господнім, почали про Христа сповіщати. Обітниця Господня здійснилась через жертву Господнього Сина. Божа Церква в цей день народилась, найдорожча для нього перлина. Хоч на неї обрушився ворог, та вона крізь жахливі гоніння, через бурі неправди і морок далі йшла до вершини спасіння. Їй не страшні кайдани і грати, бо Господь їй безсмертя дарує. Неможливо її подолати, поки Дух Святий нею керує. Дух Святий і сьогодні той самий, в нього правди святої криниця. Він і в горі, і в радості з нами, якщо в душах ще віра іскриться. Дух Святий укріпляє в нас віру, ми не можемо жити без нього. А тому я благаю вас щиро, не засмучуйте Духа Святого.
2: Amen.

0: Скажемо, слава Богу за Його велику милість, яка продовжується над нашим життям до цього часу, за Його благословіння, за все, що Він нам посилає. Слава Йому! Бажання мого серця прочитати святе Слово Боже з першої книги Самуїла, 9 розділ, з 15 вірша, і нижче будемо уважні. А Господь за день перед Сауловим приходом виявив був Самуїлові, говорячи: «Цього часу завтра пошлю до тебе чоловіка з Веніаминового краю, і ти помажеш його на володаря над моїм Ізраїлевим народом, і він спасе народ мій від руки филистимлян. Я бо зглянувся на народ мій, бо голосіння його дійшло до мене». А коли Самуїл побачив Саула, то Господь сказав йому: «Оце той чоловік, що я казав тобі. Він володітиме народом моїм. Амінь». Слава Господу! Я хотів би сьогодні, щоб ми пороздумували над долями двох людей і порівняли ці долі, тому що Господь залишив нам це в слові своєму. Перший чоловік, про якого я хотів би сказати, це був Саул, про якого ми чули тільки що цей відривок, як Господь наказав Самуїлові помазати його на царя і сказав, що він володітиме народом моїм. Ким був Саул? Простим чоловіком Господь вибрав його з дому батька його, передбачив наперед, що він буде царювати над Ізраїлем. Він був дуже гарний, як ми читаємо Слово Боже, вродливий, вищий за всіх. Помазав Господь його на царя, хрестив його Духом Святим, як ми пам'ятаємо, він пророкував навіть. Ми бачимо далі життя його, як складалось, він перемагав великі війни, перемагав з Господом, тому що він був помазаник Господній. Я думаю, ви згідні зі мною. Амінь. Він був помазаний Господній. Але щось сталося в долі цієї людини. Десь підкрався ворог душі його. І він, якби стався такий перелом його долі. В той час, коли Господь його випробовував, чи він гідний, щоб його насліддя, його діти, внуки царювали над Ізраїлем, Господь його випробував. І ви пам'ятаєте ту історію, коли повинен Самуїл був принести жертви, коли филистимляни оточили Ізраїля, коли дуже важко було, тому що народ розбігався, настільки було страшно народу Божому перед тими филистимлянами, там їх було тисячі, як морського піску пише. І не дуже легко було цьому чоловікові. Ви знаєте, що ми не можемо навіть його осуджувати за це. Ми не знаємо, як кожен би з нас поступив, коли б така велика армада пішла проти нас, і народ би ховався в печерах, тікав би, що би ми робили. Але Господь випробовував цього мужа. І пройшло 7 день, як сказав Самуїл, але не являвся муж Божий. Не являвся. Можливо, Самуїлові треба було почекати ще, можливо, годину, можливо, дві, ми не знаємо. Але він не дочекався до вечора. Настільки він перелякався оцього стану ворожого. І так стається в нашому житті часто, брати і сестри, тому що ворог оточує нас кругом. І ті чутки ми чуємо, і те чуємо. І ми бачимо, що ворог атакує церкву. І настільки декому страшно. Але Господь каже: не лякайтесь, не бійтеся, я з вами. Алілуя! І якби цей муж не допустив страх людський, бо страх людський не чинить правди Божої, цього би не сталося в його житті. Він був би благословенний навіки, і його насліддя, і царював би Йонатан, був би після нього царем. Це однозначно. Але Господь випробував його, і він не дочекався Самуїла і приніс ці жертви. І Саул прийшов і сказав, що Господь наглядів собі кращого мужа. Господь забрав від тебе царство. Наскільки це, знаєте, таке прикра така, такі слова навіть. І він дуже засмутився після цього. Ми бачимо, що він перемагав з Господом. Він перемагав великі війни. На перший погляд, чудовий лідер. Чудовий лідер. Все в нього виходить. Помазаний, гарний, статний. Народ все його підтримує. Бо весь народ підтримав Саула. Може, й були там деякі невдоволені тим, що його поставили, бо ми бачили, що коли його Господь виняв стану, коли він ховався там в тих речах, то багато було незадоволених, що він може бути царем. Були незадоволені, але в основному народ його підтримав. Але поглянемо в серце цього чоловіка, брати мої сестри. куди Господь дивиться. Він не дивиться на зовнішність, хоча йому це не безразлично, але він дивиться прямо в серце людини. Амінь. Слава Господу. І що ж бачив Бог там, у тому серці? Він бачив там, можливо, непостійність цієї людини. Що Бог там передбачив? Господь випробував його цим також. Він не знав, що Давида помазали на царя. Він не знав. Але сталося перелом його житті тоді, коли Давид переміг Голіафа. І коли вони верталися вже додому, коли побачив він, Саул побачив, як славить люди, славлять Давида, і кажуть, що Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч, там вже Господь так попустив, що в серці цього чоловіка щось сталося, щось перемінилося. І він почав говорити, ще не хватало йому ще царювання. Дивіться, як це тут сказано. І викрикували ті жінки, 18 розділ, 7 вірш, що грали і казали, Саул поубивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч своїх. І дуже запалився Саулів гнів. І дивіться, що далі. Запалився гнів, і та річ була неприємна йому. І він сказав, Давидові дали десятки тисяч, а мені дали тисячі. Йому бракує ще тільки царювання. І отут зародилася в його серці оця така заздрість. Заздрість до цього чоловіка. І він вже зрозумів, що він може втратити царство, але не знав волі Божої, що Господь вибрав собі Давида. Він не знав. Потрібно було бути близько з Богом, не тільки бути хрещеним Духом Святим, і не тільки бути пророком, можливо, але близько ходити з Богом. Амінь. І я собі лиш уявляю, як би Давид міг сісти на царство, як би він зійти і бути царем при житті цього чоловіка. Як ви думаєте, можливо було б це чи неможливо? Я думаю, що ні. Поки був живий Саул, не міг Давид зацарювати. І як стається часто в нашому житті, брати і сестри? Ми всі є помазаники Господа Ісуса Христа. Амінь? Господь всіх нас помазав Духом Святим, силою своєю. І часто багато є перемог в нашому житті. Але як часто, бачачи, можливо, якийсь успіх іншої людини, яка також помазана Духом Святим, і в нас виходить оця, вроді би, незамітна заздрість. І нам так це неприємно. Як важливо уловити цей момент, коли воно виникає в нашому серці, щоб вчасно зупинити цей процес, щоб не дійшло до вбивства. Я не говорю тілесного вбивства. Ми можемо вбити людину словом, амінь? Ми можемо часто вбивати один одного словами, рахуючи, що ми помазаники Божі. Але треба берегтися, бо над цим всім стоїть Бог. Слава йому! І він над всім наглядає. Наскільки нам треба бути пильними, щоби не пропустити волю Божу. Багато пресвітерів, помазаників Божих, передали церкву навіть. Так Бог їм сказав, своїм наступникам, своїм, якби тим, кого вони готували до цієї праці. І це було радістю для народу. Алілуя! Тому що це все з миром, це все з любов'ю, це все з помазанням. І потім допомагають їм, і так робиться в церквах. Слава нашому Господу! За те, що в церкві є порядок. Алілуя! Але як Богові не до вподоби, коли навіть служителя передають служіння, а потім все рівно таки хочуть по-своєму це робити, не довіряючи тій людині, яку вони самі навіть представили. Може таке бути чи не може? І так буває, бо ми знаємо епізоди по церквах, але це є недобре. Це Богові не до вподоби. Тому що Бог є любов. І сказав нам любити одні одних. Слава Господу! І як прикро. І подивіться, яка різниця між цими двома людьми. Між Давидом і Саулом. Обидва помазаники. Але не обидва кидали списом в один одного. Чи обидва? Ні. Тільки Саул. І не один раз. Помазаник кидав також у помазаника. Лиш не знав, що той вже помазаник. Наскільки небезпечно. Наскільки треба пильнувати день і ніч і упрощати Боже лице, щоб тим самим ми не кинули списом самого Бога. Амінь? Тому що там також помазаник Божий. Давид мав можливість також кинути списом, чи не мав? І декілька раз.
1: Декілька раз Бог давав в руку Саула. Це також було випробування для Давида, чи ні? Бо я чув такі думки, що це сатана, той Бог допускав. Ні, над всім стоїть Господь Бог, наш Бог, слава Йому. Він випробовував і Давида. Вб'є чи не вб'є? Ану вдарить чи не вдарить? І не вдарив. І сказав, я не підніму руки на помазаника Господнього. Слава Ісусу! Дивіться, що я вже говорив, заздрість появилась. Потім сильний гнів. Він сильно розгнівався. Наскільки гнів цей небезпечний. Що ми деколи, говорячи з братом, і ми допускаємо цей гнів, не даючи братові навіть висловити свою думку, що брат хоче сказати, і ми його зупиняємо своїм гнівом на місці. І той брат уже паралізований, і вже кров тече з серця. Буває таке чи не буває? Буває. І дуже часто. Чому? Тому що гнів цей живе в нашому серці. Ми його не викинули. Ми його не нейтралізували. Ми не покаялися в ньому. І цей гнів там сидить. І ми не дамо своєму братові висловитися. І далі що? Було непрощення. Було непрощення Саула. Він не міг його простити. Хоча той робив добре. Він перемагав війни, він був благословений серед народу, він був його як правою рукою. Амінь? Давид був правою рукою Саула. Але ми бачимо, що той не міг його простити аж до смерті, своєї смерті, хоча бажав смерті Давида. Таке було в його серці. Він хотів, щоб той помер неодмінно, щоб його не було на землі. Але це не є серце Бога. Бог є милостивий. Він довготерпеливий, він прощаючий, він милуючий. І ці якості він хоче бачити в нас. Амінь? Щоб ми такі були. Але на превеликий жаль, ми часто не такові. Ми гніваємося, ми не можемо прощати так, як Бог. Ми не можемо довго терпіти, щоб навіть брата думку вислухати, що він хоче сказати. Побили, побили його, ай, хай там стає, якщо встане. Це є дуже недобре. Це є гріх перед Богом. На чиїй ми сьогодні стороні, браті і сестри? На стороні тих, які кидають списи у помазаників, чи ми на тій стороні в кого кидають ці списи? Питання стоїть до кожного із нас. Тому що останній час, і Господь наглядає за нами всіма, що ми робимо, як ми робимо, як ми поступаємо. І Бог перевіряє наше серце. Чи наше серце похоже на Саулове серце, чи наше серце похоже на Давида серце. Амінь. Та Господь благословить нас цей вечір, щоб ми задумалися над своїм серцем, на якій сьогодні воно стороні. Багато сьогодні просять Божої сили, навіть просять ті, які не готові прийняти її, понести цю силу, не перероджені зовсім згори. І Бог деколи й дає. Бог деколи використовує всяких людей, очищає момент, людина хоч не готова її понести. І ми бачимо, потім проходить час, і ті люди, через яких Бог являв свою силу, навіть в служіннях, а ми бачимо, а вони впали. А вони впали. Вони думали, що не впадуть, але впали. На превеликий жаль. І так стається в нашому житті. Не всі можуть понести оцю силу. Бог є святість. Він є святий Бог. Ми можемо бути хрещені Духом Святим, мати навіть всі дарування, які Господь дає церкві. Так було з коринтянами, пам'ятаєте, да? Бог їм дав всі дарування і каже, ви не бракуєте ні одного дару. Апостол Павел каже, ви не бракуєте ні одного дару Духа Святого. У вас все є, але маю проти вас. Чому у вас те є? Є сварка, є заздрість, є обмови, є поділення. Що це є? Бог по благодаті дав дари Духа Святого. Простив і дав. Беріть, користуйтеся. Але не готові нести ці дари. Не приготувалися, щоб нести їх. І гідно нести, і гідно представляти Бога в цьому суспільстві, в церкві. Нехай Господь благословить наші серця, щоб ми таковими не були. Повинен бути найперше духовний ріст, а потім просити сили Божої. Щоб був духовний рівень, щоб ми могли її понести. А то потім сильно розбиваються люди. Бо Божу силу нести не так вже й легко, не так просто. І може бути поразка, бо ворог дуже сильний. Ми сьогодні його не превозносимо, але ми бачимо, як він діє в нашому житті, і які падіння були. і які руїни лишалися. Але Бог є сильніший, алілуя. Якщо ми йому довіряємо, якщо ми його слухаємося, якщо ми готуємося, щоб понести його силу, його благодать, його дарування, то тоді є перемога, тоді ворог посоромлений. Слава нашому Господу! Є різниця між зовнішніми проявами сили і внутрішнім наповненням силою і життям Духа Святого. Алілуя! Є велика різниця. Може зовнішні проявлятися, але внутрішнього немає. І апостол Павел каже до Тимофія: ті, які приготують себе, то будуть посудинами на честь Богові. Алілуя! Ті, які приготують себе, щоб понести оте, що дає Господь, тоді буде перемога. Слава нашому Господу! Отакий маленький приклад. Зауважимо, як ми друг до друга відносимося. Ми домовилися, от брат з братом домовилися про зустріч. І брат спізнився. І прийшов і каже: брате, так сталося, от те-то, і те-то, і те-то, ну не міг. Не грає ролі. Ти є такий-сякий, ти є. Ти є непунктуальний, і все, кінець тобою. І він так може думати про тебе все життя. Це є по Євангелію чи не по Євангелію? Ну скажіть мені. Це є милосердя чи це є просто звичай такий? От так я собі хочу і все. А де любов? Де братерська любов сьогодні, браття, мої сестри? Куди вона іспарилася? Я не вірю, що так було між апостолами, хоча повинна бути дисципліна, але й повинне бути добре серце, як в Давида. Амінь? Не повинне бути серце Саула, що в тебе зразу спис готовий під рукою. Саул лиш так руку протягнув і зразу до стіни. На якій ми сьогодні стороні? Чи в нас готовий спис, щоб зразу брата вдарити, коли він спіткнувся? Коли він тебе просить про милість? Помилуй мене. Що ми робимо? Як ми поступаємо? Це є наше життя. І життя дається один раз, його вже ніколи ми не повторимо. І вчорашній день ми не вернемо. Він вже йде у вічність. І цей сьогодні піде у вічність. І ми нічого не зможемо поправити. Ми можемо підписати одним випадком собі приговор, як Саул зробив. Одним випадком. Потім Господь ще раз його випробував, ще дав перемогти один народ. Він ще раз не послухався. І Господь взагалі відкинув його. Яка печальна картина. Помазаний Божий, прекрасний цар, чудовий керівник і таке велике падіння. Не забуваємо, не забудьмо ці дві історії. Тому що дехто мав силу Божу, перемагав армії, пророкував красномовно, проповідував дуже сильно, а потім кидав спис у помазаника Божого. Так було чи ні? Так було. Читаємо Біблію чи ні? Так було. Так було, так і є сьогодні, і так може бути до приходу Христа. Але на чиїй ми сьогодні стороні? Питання відкрите до мене, до вас. Бог, який дав йому силу, він мовчав у критичний момент. Ви знаєте, що буває критичний момент в нашому житті, коли ми хочемо почути, що Бог скаже, а Бог уже не говорить по тій причині, що було дуже жорстоке серце, нерозкаяне серце, і Бог не говорив. І він ще собі додає вину, окрім того, що він робив, окрім того, що хотів вбити Давида, він іще пішов до ворожки. Страшна картина. Дух пророцтва, святий дух на чоловікові, і пішов до ворожки. Це в голову не вміщається. Це страшно навіть подумати, що таке може бути. Хай Господь береже кожного із нас. Хай береже наших помазаників, щоб ніхто не дійшов до такого. Амінь. Щоб вже звернутися до ворожки. Що мені робити? Так він бідний і нічого не зрозумів, і так і він погиб від тої ситуації, яка була. Так його і вбили там на тій горі Гелбоа. Там його і пригвоздили до землі. Бачите, який кінець, який прекрасний початок, який початок восхождення на славу, на царство. І який жалкий кінець лежати вбитим на горі, до землі прибитий списом. 1 Самуїла, 15 розділ.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Невзираючи на ранги, на чини, на те, що потрібно поважати старших в церкві, бути покірними їм, послушними, тоді буде благословіння в нашому житті. Амінь. А ми можемо бути зовсім інші. Ми можемо бути непокірні, непослушні, ворохобні і чекати першої можливості, щоб щось, знаєте, закрутити в церкві. Можемо такі бути чи не можемо? Можемо. Бог противиться гордим, смиренним дає благодать. Амінь. Смиренним дає благодать. Як далеко це слово від багатьох, а наскільки воно є вірне, і наскільки Бог є справедливий, слава йому навіки. Справедливий Бог чи ні? Слава йому. Він наглядає за своєю церквою, наглядає за кожним із нас. Що ми робимо? І як ми робимо? І як ми поступаємо? На чиїй ми стороні? Ми можемо так гарно в лице улибатися, так гарно брата обнімати, навіть гарно його поцілувати по-християнськи. Кажуть, що зараз вже поцілунків нема, бо так ворог і зрадив цей світ, що бояться друг друга привітати поцілунком. Але ми можемо і це робити. Але який великий камінь там за пазухою, і як важко його викинути. Практично декому неможливо. І багато хто і не зміниться. Це дуже прискорбно, що такових людей Богові дуже важко змінити. Хоча у Бога нема нічого неможливого. Так пише Біблія. Але багатьох він не змінить навіть до смерті. Печальна картина, так чи ні? Хоча ми надіємося, Господи, зміни. Переміни моїх дітей, переміни обставини, переміни моїх знайомих, переміни брата, сестру. Ми молимося. Зміни все, Господи. І це є добре. Слава Господу. Так продовжуємо. Молімося. Молімося. Але багатьох Бог не змінить. Так і відійдуть. Випробує декілька раз, і потім скаже, як Саулу, і досить. І ми йому не заборонимо. Бо він є Бог. Він не міняється. Він є святий. Він вчора, сьогодні, навіки той самий. Він є святість. І він потребує цього від нас. Він шукає серце, подібне його серцю. Щоб те саме милосердя було там, як і в нього. Алілуя! Хто скаже на цьому місці, що Бог був несправедливий до нього? Хто скаже, що Бог був жорстокий до нього? Якщо навіть були складні обставини в вашому житті, то було для вашого спасіння і мого. Слава Ісусу! Якщо ти сьогодні в таких обставинах, знається для твого спасіння, це час відвідин Божих, алілуя. Не тоді, коли він приходить з подарком тобі. Не тоді. Не тоді, коли тобі приємно, бо сила Божа зійшла на тебе. Не тоді. Тоді, коли він випробовує твою віру. Коли він випробовує тебе, як Саула. Коли він чекає, дивиться, як ти поступиш. На чиїй ти будеш стороні. Отоді, Боже, відвідини, слава йому, і ніхто йому цього не заборонить. Господь сьогодні пересіває свою церкву, ми вже це чули, і його решето не зупиняється, і багато туди пролітають, бо в них завеликі дірки, знаєте. Але як Бог переживає, щоб ми устояли, щоб ми були в його засіку. Слава нашому Господу. Нехай Господь нас цьому благословить. Він є чудний Бог, він великий Бог, незмінний Бог. І йому треба вірити до кінця. Слава Ісусу! Хай Бог нас береже від гордині. Хай Бог нас береже від самовпевненості. Ви знаєте, колись на Україні в 97-му році у моєму домі в Чернівцях Дух Святий проговорив, що останній час і буде диявол поражати народ Божий. Як ви думаєте, чим? Чим диявол може скосити народ Божий? І було сказано, що багато трубів впадуть, багато стовбів повалить диявол. Чим же, Господи? Там було сказано, чим. В великій ярості диявол опускав на землю велику букву «Я». І ті «Я» покривали всю землю, не тільки там десь якусь місцевість. І було сказано, що будуть оці духи злоби, гордині, самовпевненості, самозадоволення. Вони будуть поражати насліддя моє. Бог сказав, чи не так воно сьогодні? Чи ми цього не наблюдаємо? Давайте скажемо чесно, Господи, збулося це. Воно збувається в нашому житті. Дивимося, брат возгордів і не бачить. Дивимося, діти піднялися, щось робить.

непонятне, гордість. Дивимося, щось сталося з тим, іншим. І ми це зауважуємо. І настільки люди стали самовпевнені в собі. От тільки так, як я. І більше не іначе. Що це таке? Звідки це піднімається? Десь з преісподні звідти. І дійсно воно так. Але Господь сказав, не судіть такових. Не судіть. Але глибоко за них моліться. Несіть кожну душу перед мене. Бо Бог хоче всіх спасти. Легше всього осудити. А, возгордів. І навіть не бачиш, і сміюся з нього, ні? А Бог каже, молись за нього. День і ніч. Бо ця душа дорога Господу. Він хоче її спасти. Якщо ми це не будемо робити, то Господь сказав, що я буду посіщати дома. До кого прийде, каже, хвороба? До кого прийде скорб? Смерть навіть зайде. В дома. Але, каже, тих, кого не постигне це, то буду іспитувати на співчуття. Як ми будемо співчувати цим людям? Як ми будемо молитись за тих, які піднялися і возгорділи, і не бачать бідні? Бог іспитує весь народ. Як ми себе будемо вести? Де ми сьогодні знаходимося? На чиїй ми сьогодні стороні? Що ми сьогодні робимо в цих ситуаціях? А Бог посіщає. А Бог приходить. І ми просимо, Боже, прийди. Ми співаємо, Господи, прийди. Ну як хто чекає Його? Чи Бог прийде таким тепленьким на серце, так добре? Добре, як так. А як Бог прийде хворобою? А як прийде смерть? Що ми тоді скажемо? То Бог прийшов, чи це сатана? Деякі лідери, ми знаємо сьогодні, як вони і зганяють, і топчуть ногами Його. Лжевчення. І проповідують процвітання. Що не повинно бути нічого, ні хвороб, ні недостатку, все повинно бути на великих Роллс-Ройсах. Ви розумієте? Лжевчення. Будьте обережні. Бережіться, бо ворог не спить. І ці вчення, вони будуть провадитися в народ Божий. І багато хто послухає, бо багатьом це влещує вуха. О, як добре. Можна сатану зв'язати, і все. І саме процвітання, і ні одної хвороби, але не в'яжеться це з Біблією. Ми дивимося, що мужі Божі хворіли. Були недостатки в них, як апостола Павла. Чи не було? Чи було одне процвітання? Дуже інтересне питання. І дуже небезпечний час, в якому ми живемо. На чиїй ми стороні? Кого ми послухаємося? Навіть архангел Михаїл не дозволив собі, щоби сказати щось сатані. Каже, хай Бог тобі докорить. Ми не маємо права. Ми не маємо права так дерзати. І потім такі лідери, які кажуть, що немає хвороб, ховаються в інших городах і там лікуються, щоб паству не підвести. І таке буває. То не ховайся вже. Як попав, кажи, згрішив. Ви розумієте, дуже небезпечно. Давайте триматися Біблії. Давайте триматися правильного вчення, щоб не збочити. Давайте набувати серце таке, як в Давида. Було у Давида серце повне милосердя, любові. Навіть помилував того бідного хлопця Каліку. Він був вірний завітові з Йонатаном. І знайшов його там в Лодеварі. І привів і посадив за свій стіл. І він їв, через все його життя він їв за його столом. Слава нашому Господу. Чи є в нас таке милосердя до наших ворогів? Чи ми зможемо їхніх дітей після їх смерті отримувати? Чи піддержати? Питання сьогодні відкрите. До кожного із нас, до наших сердець, Бог говорить, слава Йому! Бог є живий, алілуя, і хоче послушання від нас. Бо Самуїл сказав, послух ліпший жертви. Послух Богові ліпший жертви. Що би ми не робили, чим би ми не прикривались, що Бог через нас великі чудеса робить, не прикриємося, бо в кінці Господь скаже, відійдіть тих, що чинили беззаконня. Господи, ми пророкували Твоїм іменем. Господи, ми бісів ізгоняли навіть. Ти на вулицях нас навчав. Відійдіть. Я ніколи не знав вас. Страшне слово, так чи ні? Можна спорити з Богом, сказати, ти несправедливий. Як ти так можеш сказати тим дітям, які були народжені згори? А воно так буде. Тому що були неуважні до свого життя. Тому що не зауважили над тим, що робимо, чи добро, чи зло. Ви знаєте, аж стидно говорити. Діти маленькі можуть не знати, де добро, де зло. Навіть про Ісуса пише, що Він виростав, поки не почав розрізняти добро від зла. Так пише чи ні? Навіть Ісус виростав, поки не почав розрізняти добро від зла. А ми дорослі люди,
І не можемо розібратися, де добро, а де зло. Так буває чи ні? Думаємо, що робимо добро, а робимо зло своєму братові, сестрі. І не розуміємо. Печальна картина, так чи ні? Тому давайте в цій молитві ми зараз помолимося. Помолимося, щоб Бог нам відкрив, на якій ми дорозі. Чи ми на дорозі Саула, чи ми на дорозі Давида. Амінь. І помолимося за наших братів і сестер, щоб і вони зрозуміли, що робити, і як далі рухатися, і як служити Богові. Йому слава навіки, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.